What is up, you sexy motherfuckers? Det er Louis.dk her, og I lytter til Party FM. Oh, yeah.

Oh ja, og med Blabla 100 og Samsung Galaxy S 23 Ultra. Ja. Skud ud til Miss Blabla, og den her, den er god til dig. As long as you love me, Backstreet Boys. Så nu er der tilladt at scrolle med i hårbørsen derude.

Oh yeah. Her var det Sean Kingston, Beautiful Girls. Næste sang. One Direction, What Makes You Beautiful. Så nu er det tid til at scrolle med en gang til. Og scrolle med for fulde lungers kraft.

21 grader i Randers og skyet, men solen kigger frem. Åh, det kan vi godt lide. Kan vi holde til det? Mine damer og herrer, drenge og piger, tyk som tynd, høj som lav, ung som gammel og Korsgaard. Her var det i Tello Brothers.

Sabes me dizer isso que eu amo. Eterno. Sabes me dizer mais ainda, não. Jeg vil ikke sige det, jeg tænker på. Så må du kraftigt med have våde trusser hele tiden.